0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svima žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, ja sam Rastav i slušate Radio M.
1: Ja sam Kseni iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: klupe i čekanja.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
0: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: najbolju kampanju pravimo mi, jer uz vas garantujemo pobjednički tim.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. MaxBet.

0: prirodnog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.

0: Weekend na Radiju M.
1: Dragi moji, kako provodite ovaj vikend? Jeste li negdje izašli ili ste ostali kod kuće? S kim ste? Jeste li s porodicom ili sa društvom? 11 sati i 53 minute. Mi se družimo sve do 14 sati. Čini mi se da ste se malo uspavali. Čekam vaše poruke da vidim kako vama protiče ovaj vikend.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Weekend na Radio M.
2: Pa brzo nama prolazi vrijeme, ovo zajedničko druženje, ovu subotu 12 sati 32 minute, zajedno smo do 14 sati, pišite nam vaše muzičke želje, uskoro ćemo ispuniti jednu, ali prije toga Samica za tugu, Dženan Lončarević.
3: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
4: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
5: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
6: Muzika za dobar osjećaj, Radio M.

0: Vikend na Radiju M.
1: Još kratko se družimo, malo nas dijeli od 14 sati i da završimo ovaj vikend program na Radio M-u, ali vi uživate uz najbolju muziku. Nadamo se da će nas uskoro obratovati i sunce. Prema vremenskoj prognozi čini mi se da bi to moglo biti u ponedjeljak. Uživajte.

0: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdelher, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: gužve i čekanja.
1: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Nervni sistem pomeraš, nervni sistem pomeraš, stani malo, bit će ti žao.
1: Muzika za dobar osjećaj, Radio M.